Otafia ye toto. E tuple va ye fa si yang ye ka lava goya. Beakuva vang ye hoko in ahime an ye ka kayo kuna fo to a ye suka. Pea kama pakipak leva in a kokoya. I he loto I ka lava. Teni fa tupunga e maka e toto. Pea ne tapu ni ya ye pe polokai ai ka lava goya. O tupu aia e tufa fokifa e tau ngai mafu pe te tau pāka lawa. Ko hea lewa e ngai mea ke tau whai, ke whasisi ai e ai whatu tā mako e ni, pe ko e tufa fokifa e tau ngai mafu pe ko e pāka lawa. Ai au wha lawe ke ngai tō e tā, o nau Whanoto lahi an ke kakai tō lahi ko uruaki ke ta ofi pe tuku ae ma'u ta paka pe ifta. Tita nola moela mathi tu inu kwa.

0: tapu ia foi le tatou ala usu mai tatou tamam tina matua o le tui mai le muli pangai maota malau ia ua le tatou tautua faifai pea mai le asogafua o lasfari
1: ia e saʻole nei ia ia tai ia tatou teafeiloa i lasfari lenei o le aso umi tau tatou faasalauga le ono nane a lima nane leviafi ia mo tatou ia le ua alafaʻi mai lelei taeao ia o le vaeaga lai austalia ua pe lua i tulā tolu foʻi tulā e vage austalia lo tatou e ua leva na alafaʻi le vaeaga lai tapena mo galuega ia le ua kī ma lelei tio faalogologo ia faatalofa atu faamālo le saifua ia lelei fatuia lava noa
0: ea lelei ia e faatalofa atu le aufaigaluega le siʻofoga o le laumua lenei foʻi taeao i le tautua masani I le paia ma le mamalo le tatou atunuu ma le ifua mai fagunga lelei lenei taeao matagofie ia e faatalofa atu i tamā ma tinā matutua o toe ulutai o le tatou atunuu ia lea foi ua talotalo ma tatalo mai mo le alafaʻi o le tatou atunuu i feʻau ma galuega ia mālo le tauātaʻi mālo le folau mālo le faatoatoa e le mafai lava na aluloa le faatalofa auā foʻi le aufaigaluega totofi e le atua ia o loo faamaota le malu i so se faitaulaga ya ona ole tawa suina lava le ipu vai o le ola ia faafetaitele mo talosaga malo foʻi le tapuaʻi malo le faatoatoa le galuega faatalofa le loaloa o le tatou atunuu le foi ua alafaʻi mai i feʻau ma galuega masani e le gata le tautua faifai pea i tono matagaluega a le malo ia o tonu foʻi o galuega i kampani ia o galuega foʻi o loo feagai ma le tagata lava ia i feʻau ma galuega lenei aso ia matou te faatalofa atu malo le faatoatoa ma le tauātaʻi ya ila to umo lo ilungo pe un anu ngalo le ea fe la vale tunu mal ta fo la lo langi ya pa angal ta to le tioro fa no to mo to malawa e fa le tuel to tua il va ya so ato ya ma to te fa ta lo fa tu il ne ta ya ma to fi ta to fa nau ya be se la to lo na fa male ti te ta u ya fa ta lo fa tu ta to fa sa lo le ta ya ma lo so fu ma lo fo le ta wa tai ya ta lo fa ta lo fa ta lo fa lava
1: a lo lava ya ile ta to un pa angal e fa ta lo fa mai ya mafo ya lo tele atu sunga se Juliana ya Ellen Manole usul ni tayao ya alpati la ulu mayo gilani sunga live me lui fe amnga longa matrani ya so fa fo win a penny ya fa penal le sunga Ivona fa Ivona fa sa valu lo tele atu ta ti programme fa mli atu sunga ya va yonga mafiti ya mas fo Jerini lo tele atu programme ni tayao fa fo wina ya malnisio ta to fin a Telsia fa tai ya pali faftai elo fteli atu programme fam nuia il tatu wajeno ele utatu mafuta la mtanga le yes foule elo famlanga le yo le tu alfa fifianga maya fana na Jerome Gray ile uto elo sfur fam minute on the time le valu tatu atu fonga le mo talo fatalo falava